Sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zora.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o izmjeni odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta Međunarodna kulturna suradnja za razdoblje 2024-26. Izmjenom je precizirano da maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti iznosi do 100.000 maraka. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Prvi put u historiji naše zemlje bit će provedeni s izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sistema se očekuje da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji – neregularnosti. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Neviđen apsurd je da 7 miliona maraka osiguranih još 2021. godine i dalje stoji neraspoređeno, dok pacijenti i dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje radi. Epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je na administrativnu blokadu i prebacivanje odgovornosti u imovinsko-pravnom lavirintu između grada, bolnice i kantona. Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona predložilo je kantonalnom sudu u Bihaću određivanje pritvora za 66-godišnju ŠH iz Bosanske Krupe, koja se sumnjiči da je u porodičnoj kući usmrtila svog slijepog supruga. Tragični događaj odigrao se 6. augusta u večernjim satima, a prema detaljima iz naredbe o provođenju istrage, zločinu je prethodio verbalni sukob između supružnika. Grad Bihać i fondacija Mozaik i ove godine su putem Bihaćke omladinske banke podržali 4 mikrobiznisa, za što je izdvojeno ukupno 8.000 maraka. Mladim aplikantima, kako navode, ova sredstva predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, sezona je godišnjih odmora te su duge kolone putničkih vozila i na pojedinim graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, a na jugu do 39 stepeni Celzijusa.

0: za reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O. Cazin,

0: nosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama?

0: U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: vesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o izmjeni odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta Međunarodna kulturna suradnja za razdoblje 2024-26. Izmjenom je precizirano da maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti iznosi do 100.000 maraka. Opći izbori Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Prvi put u historiji naše zemlje bit će provedeni s izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sistema se očekuje da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji – neregularnosti. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Neviđen apsurd je da 7 miliona maraka osiguranih još 2021. godine i dalje stoji neraspoređeno, dok pacijenti i dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje radi. Epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je na administrativnu blokadu i prebacivanje odgovornosti u imovinsko-pravnom lavirintu između grada, bolnice i kantona. Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona predložilo je kantonalnom sudu u Bihaću određivanje pritvora za 66-godišnju ŠH iz Bosanske Krupe, koja se sumnjiči da je u porodičnoj kući usmrtila svog slijepog supruga. Tragični događaj odigrao se 6. augusta u večernjim satima, a prema detaljima iz naredbe o provođenju istrage, zločinu je prethodio verbalni sukob između supružnika. Grad Bihać i fondacija Mozaik i ove godine su putem Bihaćke omladinske banke podržali 4 mikrobiznisa, za što je izdvojeno ukupno 8.000 maraka. Mladim aplikantima, kako navode, ova sredstva predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, sezona je godišnjih odmora te su duge kolone putničkih vozila i na pojedinim graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, a na jugu do 39 stepeni Celzijusa.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 51.

0: 2942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
6: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
8: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

redu, s tim da je još uvijek na snazi u, to jest na području opštine Cazin, u određenom vremenskom periodu su određene ili redukcije. Tako da građani općine Cazin u jednom trenutku će vjerovatno u večernim satima ostajati bez snabdijevanja pitkom vodom. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. A vidimo dalje što se tiče vatrogasnih jedinica. Zabilježeno ih je 9 intervencija, u Bihaću 3, u Cazinu 2, Veliko Kladuši 2, u Bosanskom Petrovcu 1 i u Sanskom mostu 1 intervencija vatrogasnih službi. Deset je saobraćajnih nezgoda zabilježeno u protekla 24 sata, u Bihaću čak 6, gdje je dva lica zadobilo lakše, to je teže tjelesne i lakše tjelesne povrede. Dakle, dva lica teže tjelesne i dva lica lakše tjelesne povrede. U Sanskom mostu i u Velikoj Kladuši po jedna, u Sanskom mostu je zabilježeno jedno lice lakše povrijeđeno, a u Velikoj Kladuši čak tri lica lakše povrijeđena. U Cazinu samo sa materijalnom štetom dvije saobraćajne nezgode. Hitna služba Domova zdravlja Bihać bilježe 74 ljekarska pregleda. A sad jedna tužna vijest sa odjela porodilišta Kantonalne bolnice dr. Irfan Bujankić smo dobili informaciju da se nažalost niti jedna beba nije rodila u protekla 24 sata. Nadamo se da će danas i sutra to biti dosta bolje. Uz lagane note i ritmove mi idemo dalje sa jutarnjim programom. Uživajte.

0: marketing.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Prvi put u historiji naše zemlje bit će provedeni sa izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sistema ne očekuje se da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji, neregularnosti. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Neviđen apsurd je da 7 miliona maraka osiguranih još 2021. godine i dalje stoji neraspoređeno, dok pacijenti dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje svakodnevno radi u krajnje neuslovnim prostorima. Epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je na administrativnu blokadu i prebacivanje odgovornosti i imovinsko-pravnom labirintu između grada, kantona i bolnice. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je kantonalnom sudu u Bihaću određivanje pritvora za 66-godišnju ŠH iz Bosanske Krupe, koja se sumnjiči da je u porodičnoj kući usmrtila svog slijepog supruga. Tragični događaj odigrao se 6. augusta u večernjim satima. Prema detaljima iz naredbe o provođenju istrage, zločinu je prethodio verbalni sukob između supružnika. Grad Bihać i Fondacija Mozaik ove godine su putem Bihaćke omladinske banke podržali 4 mikrobiznisa za šta je izdvojeno ukupno 8000 konvertibilnih maraka. Mladim aplikantima, kako navode, ova sredstva predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, sezona je godišnjih odmora, te su od ranih i jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
7: Ističe vam registracija.
8: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
7: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i

0: visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Danas od 19:30 biće upriličena promocija knjige Lejla, Riječi i sjećanja, Fondacija Lejla Hajrlahović-Hušić, koja će se održati u Centru za kulturu, sport i informisanje Bužin. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izačić u ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Do 15. augusta Bosanska Krupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj Krupi. Posljednji dan ove manifestacije bit će održana Una regata od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke. Manifestacija Dani carzinskih brigada bit će održana u periodu od 16. do 18. augusta u Cazinu. Program počinje 16. augusta promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Dan kasnije slijede izložbe, zipline, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana 18. augusta planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te nastup kudova.
1: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posluši raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine, nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company. Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: Vele poštovano slušateljstvo, poslušali smo sva tri prijedloga, dakle Harry Mata, Harry Bana i Massimo. Otvaramo naše linije

0: su SDP, NIP i dio dosadašnjih partnera ostali bez učešća u izvršnoj vladi. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Prvi put u historiji naše zemlje biće provedeni sa izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sistema ne očekuje se da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji – neregularnosti. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Neviđen apsurd je da 7 miliona maraka osiguranih još 2021. godine i dalje stoji neraspoređeno, dok pacijenti dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje svakodnevno radi u krajnje neuslovnim prostorima. Epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je na administrativnu blokadu i prebacivanje odgovornosti i imovinsko-pravnom labirintu između grada, kantona i bolnice. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je kantonalnom sudu u Bihaću određivanje pritvora za 66-godišnju ŠH iz Bosanske Krupe, koja se sumnjiči da je u porodičnoj kući usmrtila svog slijepog supruga. Tragični događaj odigrao se 6. augusta u večernjim satima. Prema detaljima iz naredbe o provođenju istrage, zločinu je prethodio verbalni sukob između supružnika. Grad Bihać i Fondacija Mozaik ove godine su putem Bihaćke omladinske banke podržali 4 mikrobiznisa za šta je izdvojeno ukupno 8000 konvertibilnih maraka. Mladim aplikantima, kako navode, ova sredstva predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, sezona je godišnjih odmora, te su od ranih i jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusa.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
3: Da li vam je poznato? Opće je mišljenje da su datumi solsticija, ekvinocija, afela i perihela konstantni, no oni se zapravo vrlo sporo mijenjaju. To uzrokuju isto tako polagane ciklične promjene zemljine orbite i rotacije. Iako su te promjene zanemarive tokom godine dana, s vremenom se nakupljaju te uzrokuju dugoročne klimatske promjene, uključujući i periodične glacijacije ili ledena doba. Matematičar Milutin Milanković prvi je iznio teoriju prema kojoj na svjetsku klimu utiču tri ciklusa, takozvani Milankovićevi ciklusi. Prvi ciklus odnosi se na zemljinu ekscentričnost, to jest odstupanje njezine orbite oko Sunca od savršene kružnice. U razdoblju od 100.000 godina zemljina orbita prelazi iz gotovo kružne u potpuno eliptičnu. Kada je orbita gotovo kružna, zemlja je u perihelu samo 3% bliže Suncu nego u afelu, dok se u eliptičnoj putanji ta razlika penje na 10 do 15%, zbog čega godišnja doba postaju oštrija. Drugi ciklus odnosi se na nagnutost zemljine osi u odnosu na vertikalu koja se kreće od 21,5 do 24,5 stepeni tokom 40.000 godišnjeg ciklusa. Promjena nagnutosti također utiče na godišnja doba. Kada je ugao manji, smanjuje se razlika između godišnjih doba jer je sunčeva energija pravilnije raspodijeljena tokom godine. Posljednja varijanta zove se precesija. Riječ je o sporom geganju Zemlje dok se vrti oko svoje osi. Slikovitije to je kretanje slično kretanju vrha zvrka kada usporava, samo što Zemlja ne usporava. Tokom 20.

23.000 godina Zemljina os okrene se za jedan krug, a o tome ovisi hoće li afel i perihel biti zimi ili ljeti. Kada je Zemlja u perihelu za vrijeme zime na sjevernoj polutki, kao što je to sada slučaj, relativna blizina Zemlje Suncu ublažava zimu. Za otprilike 10.000 godina situacija će biti obrnuta. Perihel će se poklapati s ljetom na sjevernoj polutki, koje će biti mnogo toplije, a povećat će se i razlike između godišnjih doba.

0: Šta činiti da vaše novorođenče bude zadovoljno i dobro napreduje? Pored potrebe za hranom i spavanjem, dijete neizmjerno treba vašu toplinu i blizinu. Ono se želi držati, maziti, nositi, želi biti uz vas i osjećati vas blizu, onako kako je to bilo prethodnih 9 mjeseci. Evo šta stručnjaci, liječnici i psiholozi, neurorazvojni pedijatri i fizioterapeuti ističu vrlo važnim pružiti novorođenčetu još od prvih dana nakon rođenja, kako bi se beba zdravo razvijala i dobro napredovala. Odgovorite na plač djeteta. To je vrlo važno. Iako postoje oni koji zastupaju mišljenje da dijete treba pustiti da plače kako bi se umirilo samo, najveći broj stručnjaka poziva i savjetuje roditelje da reaguju na plač djeteta. Pa čak ako ste sve učinili da bi se vaša bebica osjećala ugodno, nahranili je, presvukli, pokušali je umiriti, ukoliko ona i dalje plače, prigrliti je nježno i smireno, tiho joj govorite i pokušajte je smiriti. Vaša bebica se želi držati u naručju i biti uz vas. Imajte na umu da kad god beba plače, ona treba vašu pomoć i vašu pažnju. I nemojte joj tu pažnju uskratiti, koliko god to u ovom razdoblju iscrpljujuće bilo.
1: Slušajte Radio USK.

Nači on mrak grabi loncem, razlupano jaje on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti buša.

0: dobrih pjesmića.
1: Karološka!
0: Sljedeća program.

0: Na jastuku od lišća stonoga je mala zaspala, već spava.
1: Romliš pjesmica. Karološka! Sljedeće program. Ne bi ja te uvesti.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Zastupnici Skupštine Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici u ponedeljak kasno na večer izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-Sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružićem, te imenovali novu vladu Unsko-Sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Novu skupštinsku većinu čine SDA, Pomak, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta uz podršku jednog zastupnika NES-a, dok su SDP, NIP i dio dosadašnjih partnera ostali bez učešća u izvršnoj vlasti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra, a prvi put u historiji naše zemlje bit će provedeni sa izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sistema se očekuje da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji – neregularnosti. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Neviđen apsurd je da 7 miliona konvertibilnih maraka osiguranih još 2021. godine i dalje stoji neraspoređeno, dok pacijenti i dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje svakodnevno radi u krajnje neuslovnim prostorima. Epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je

na administrativnu blokadu i prebacivanje odgovornosti i imovinsko-pravnom labirintu između grada, kantona i bolnice. Bosna i Hercegovina možda sjedi na ogromnom bogatstvu koje je od prije nekoliko godina bilo gotovo nepoznato široj javnosti. Antimon, strateški metal,

0: na putevima.
1: Povećana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, sezona je godišnjih odmora, te su u ranijim jutarnjim satima duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području krajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.
2: Marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Velepoštovano slušateljstvo, 10 sati 9 minuta. Vi ste na talasima najboljeg radija. U našem studiju je upravo prisutan gost, jedan mladi gost koji ima tek 15 godina, ali koji ima jako veliku dušu. A to pokazuje kroz svoju pjesmu i svoju interpretaciju Sevdaha. Naš današnji gost u prijepodnevnom programu je Ajdin Osmanović. Ajdine, dobro mi došao.
1: Bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
0: Evo, prije svega da te pitam, jučer smo bili na festivalu, na Dilvadovom festivalu, kako on sam kaže, festivalu ljubavi. Evo, kakve su tvoje impresije od sinoć i jesi li se uspio odmoriti?
1: Pa uspio sam se odmoriti sinoć kada smo došli. Odspavao sam jutro, ustao sam naspavan. Sinoć je bilo prelijepo. Predstavio sam se sa svojom prvom pjesmom Sehara duše. Tekst za pjesmu je napisao Ado Sefer, a aranžman za muziku je uradio moj profesor Jasmin Brašnić.
0: Evo, moramo da pozdravimo i profu koji je izvan naše gluhe sobe, ali tu je bodri nas. Reci mi, ti si, evo, mogu reći, jako mlad, tek 15 godina. Kako si se pronašao u Sevdahu? Jer ja poznajem tvoj rad godinama unazad, ovo je, evo sad oficijelno pričam u studiju. Kako si se uopšte pronašao tu u Sevdahu kao baš malo dijete?
1: Pa nekako, od malena u mojoj kući se uvijek slušao Sevdah. I svaki dan kako sam slušao te pjesme, svidjele su mi se i znao sam pjesmu Tebi majko misli lete i bila mi je omiljena. I kada smo došli u šesti razred, ja sam se javio da otpjevam tu pjesmu. Poslije toga počeli smo raditi, snimili smo pjesmu, tradicionalnu makedonsku pjesmu Jano Mori, i tako i sve počelo.
0: Ja moram reći, evo, za naše slušalce, da ti nisi samo poznat u Bosni i Hercegovini, ti si maltene regionalno poznat. Ajde, reci mi kako se osjećaš kad odaš van granica BiH i kad pjevaš Sevdah?
1: Pa, osjećam se nekako lijepo, jer mi je drago da predstavljam svoju tradicionalnu bosansku pjesmu u drugoj državi i nekako

0: To mi je osjećaj super.
1: A evo sad mi reci, s obzirom da je Sevdah muzika, sam, naravno žanr sam za sebe, naša tradicionalna muzika, kako jedno dijete kao što si ti, evo stvarno moram reći genijalac što se tiče Sevdaha, preneseš tako jednu divnu emociju na publiku. Bio sam prisutan tu kad pjevaš iza stolom, pa me cijelog naježiš. Otkud tolika emocija, otkud tolika duša?
0: Pa sad nekako i ne znam kako bi to opisao, jer uvijek kada smo vježbali, nekako razumio sam tu pjesmu, vježbali smo na tekstu, onda smo imali neke predstave da bolje razumijem pjesmu, kao što su bila pjesma Žute Dunje, i tako smo vježbali za koncerte i nekako uvijek sam shvaćao te pjesme kao nekako ozbiljno, razumio sam tekst i vjerovatno odatle dolazi ta emocija i uvijek se trudim da ta pjesma i ta emocija dođe do srca ljudi.
1: Evo, kad pričamo o Sevdahu, to je stvarno širok dijapazon i svi te znamo kao mladog Sevdaliju, ali da li postoji možda neko iz, tako reći, komercijalne muzike koje je tebi zapao za uho, koga voliš da pjevaš pored Sevdaha?
0: Pa,
1: to jest, čije pjesme voliš da pjevaš?
0: Pa nekako pjevao sam više pjesama od raznih pjevača, ali nekako od malena najdraži su mi bili Safet Isović i Toše Preski.
1: Baš ono diametralno različito skroz, jer ovaj Safet je naravno naša legenda, Toše Preski nažalost je prerano otišao s ovog svijeta, vjerovatno sad bi bio jedna od najvećih regionalnih zvijezda. Šta ti najdraže od Tošeta, evo, kao pop pjevač?
0: Pa ne bi mogao izdvojiti jedno, jer kada sam ga slušao, osim što sam slušao, gledao sam i njegov scenski nastup. Uvijek kada pjeva, nekako i osjećati i pokrete, i nema, sve je imao.
1: Evo, kad bi te ja probudio 3 ujutru, koja bi to sedalinka bila koju bi mi otpjevao ono iz prve?
0: Pa to bi vjerovatno bila sevdalinka, naša tradicionalna Bosna moja divna mila.
1: Jel može samo malo realizacija da spusti ovu podlogu, da čujemo mi Bosno moja divna mila, je ovako a cappella.
0: Bosna

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina

0: Ovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax Plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Vaš robot.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Zastupnici Skupštine Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici u ponedeljak kasno na večer izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-Sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružićem, te imenovali novu vladu Unsko-Sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Novu skupštinsku većinu čine SDA, Pomak, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta uz podršku jednog zastupnika NES-a, dok su SDP, NIP i dio dosadašnjih partnera ostali bez učešća u izvršnoj vlasti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Prvi put u historiji naše zemlje bit će provedeni sa izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sistema se očekuje da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji – neregularnosti. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Neviđen apsurd je da 7 miliona konvertibilnih maraka osiguranih još 2021. godine i dalje stoji neraspoređeno dok pacijenti i dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje svakodnevno radi u krajnje neuslovnim prostorima. Epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je na administrativnu blokadu i prebacivanje odgovornosti i imovinsko-pravnom labirintu između grada, kantona i bolnice. Bosna i Hercegovina možda sjedi na ogromnom bogatstvu koje je od prije nekoliko godina bilo gotovo nepoznato široj javnosti. Antimon, strateški metal koji je ključan za vojnu industriju, municiju, zaštitu od požara, elektroniku i solarne tehnologije, za nešto više od 2 godine doživio je nevjerovatan skok cijene sa oko 12.000 na skoro 60.000 dolara po toni. Procjene govore da se u podzemlju Bosne i Hercegovine nalazi oko 200.000 tona antimona. Pratili ste vijesti, slijede

0: servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povećana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, sezona je godišnjih odmora te su u ranim jutarnjim satima duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima.

0: marketing.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, vaš robot.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: jednostavno Eki. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transportu.

0: gradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica Gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posuši raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijeve i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Tvoja Fis Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom samo 33,90. Muške sandale samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fis Plus sedmica.
4: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moj ime je Đeran Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra, a prvi put u historiji naše zemlje bit će provedeni sa izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sistema se očekuje da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji, neregularnosti. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanske županije, a najteže stanje jutros je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. A prema navodima stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, stanje na požarištu jutros je teško. Požar se tokom jučerašnjeg dana reaktivirao, te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnjice.
0: Info plus.
1: Zastupnici Skupštine Unsko-Sanskog kantona na marednoj sjednici u ponedeljak kasno navečer izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-Sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružićem, te imenovali novu vladu Unsko-Sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Novu skupštinsku većinu čine SDA, Pomak, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta uz podršku jednog zastupnika NES-a, dok su SDP, NIP i dio dosadašnjih partnera ostali bez učešća u izvršnoj vlasti. Nakon glasanja novu vladu Unsko-Sanskog kantona čine Ibrahim Dizdarević, premijer Unsko-Sanskog kantona, Nijaz Hušić, ministar unutrašnjih poslova, Anela Halilagić, ministrica financija, Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave, Haris Koljić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Almir Zulić, ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Samra Mehić, ministrica privrede, Alen Zulić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Džunejd Šakinović, ministar zdravstva, rada i socijalne politike. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Neviđen apsurd je da 7 miliona konvertibilnih maraka osiguranih još 2021. godine i dalje stoji neraspoređeno, dok pacijenti i dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje svakodnevno radi u krajnje neuslovnim prostorima. Epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je na administrativnu blokadu i prebacivanje odgovornosti i imovinsko-pravnog labirintu između grada, kantona i bolnice. Dok se svijet ubrzano tehnološki razvija, od ratovanja dronovima do sve veće upotrebe,

Vještačke inteligencije u raznim oblastima postoji ona druga tamnija strana, sumorno je u povratničkom selu Očijevo nadomak Bihaća, gdje ljudi i danas žive bez električne energije. Svijeće i baterijske lampe dio su njihove svakodnevnice, a pitanje kada će dobiti struju još čeka odgovor. Grad Bihać

0: dok je ranjeno 174.242 ljudi. Saopćeno je iz Ministarstva zdravstva u Gazi, javlja Anadolu. Iz Ministarstva zdravlja je navedeno da su u bolnice dovezena tijela dvije osobe koje su ubijene usled izraelskih napada u posljednjih 48 sati i šest povrijeđenih osoba. U Njemačkoj je, da bi se nadoknadio zbog niskog vodostaja, smanjen prevoz robe rijekama. U četiri pokrajine privremeno ukinuta zabrana kretanja kamiona nedjeljom. Najvažnija njemačka rijeka Rajna ima najniži vodostaj od kada je počelo njegovo mjerenje. Agencije navode da su zabranu za kamione ukinule četiri savezne pokrajine, tražeći da to učine i ostale. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija u septembru otvoriti fabriku dronova sa Izraelcima i dodao da sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom jučerašnjeg sastanka u Beogradu nije razgovarao o bilo kakvoj vojnoj saradnji. Sport. Idemo na kratko i do sporta. Bosansko-hercegovački plivači nastavili su nastupe na Evropskom seniorskom prvenstvu u Parizu, a danas su u bazen izašli Kenan Dračić, Arjan Kadić i Lana Pudar. Dračić i Kadić nastupili su u kvalifikacijama na 100 metara slobodno i obojica su uspjeli popraviti svoje najbolje rezultate, dok Pudar nije uspjela izboriti prolazak dalje na 50 metara delfin. Povratak Schalke u Bundesligu nakon četiri godine čekanja izazvao je veliko slavlje u Gelsenkirchenu, ali iza sportskog uspjeha krije se ozbiljan problem. Financijsko stanje njemačkog velikana i dalje je izuzetno teško, a u najgorem scenariju klub bi mogao biti kažnjen čak i oduzimanjem bodova. Kako piše njemački Bild, Schalke se suočava sa izazovom ispunjavanja financijskih kriterija Deutsche Fußball Lige, a eventualno novo pogoršanje kapitala moglo bi rezultirati oduzimanjem tri boda u sezoni 2027-28. Barcelona je odlučna u namjeri da ovog ljeta pokuša dovesti Rodrija iz Manchester City-a. Prva ponuda katalonaca nije zadovoljila engleskog velikana, ali na Camp Nou već razmatraju drugačiju formulu kojom bi mogli uvjeriti City da pusti španskog reprezentativca. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredio Dženan Rakić, urednica informativnog programa Dijana Begović. Na putevima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za poneki lokalni pljusak na području krajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.
1: Marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Cazinu u ulici Žrtava Srebreničkog genocida Bebe, koje će se održati 13.8. s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, degustacije i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Zastupnici Skupštine Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici u ponedeljak kasno na večer izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-Sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružićem, te imenovali novu vladu Unsko-Sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Novu skupštinsku većinu čine SDA, Pomak, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta uz podršku jednog zastupnika NES-a, dok su SDP, NIP i dio dosadašnjih partnera ostali bez učešća u izvršnoj vlasti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Prvi put u historiji naše zemlje bit će provedeni sa izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sistema se očekuje da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji – neregularnosti. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Neviđen apsurd je da 7 miliona konvertibilnih maraka osiguranih još 2021. godine i dalje stoji neraspoređeno, dok pacijenti i dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje svakodnevno radi u krajnje neuslovnim prostorima. Epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je na administrativnu blokadu i prebacivanje odgovornosti i imovinsko-pravnom labirintu između grada, kantona i bolnice. Bosna i Hercegovina možda sjedi na ogromnom bogatstvu koje je od prije nekoliko godina bilo gotovo nepoznato široj javnosti. Antimon, strateški metal koji je ključan za vojnu industriju, municiju, zaštitu od požara, elektroniku i solarne tehnologije, za nešto više od 2 godine doživio je nevjerovatan skok cijene sa oko 12.000 na skoro 60.000 dolara po toni. Procjene govore da se u podzemlju Bosne i Hercegovine nalazi oko 200.000 tona antimona. Pratili ste Vijesti i slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Povećana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Sezona je godišnjih odmora, te su u ranim jutarnjim satima duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području krajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.
2: Marketing.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezar.

0: Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2000.

0: 1800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Marketing najboljeg radija.

0: naših poslovnice Gotovi stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Mira, dímelo, G.
1: Dímelo, Machi.
0: Papi, yo sé que tú estás como Bruguén y todo eso, que no te dejas ver, pero cabrón, voy a sacar un EP con Anuel y nadie sabe, y quiero saber si cuento contigo.
1: Ay, Dios.
2: Marketing. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Marketing najboljeg radija.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Nova parlamentarna većina predvođena SDA u stranku za Bosnu i Hercegovinu, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova noćas je u Skupštini Unsko-Sanskog kantona smijenila vladu Unsko-Sanskog kantona. Na čelu sa Mustafom Ružnićem imenovala novi saziv kantonalne vlade, čime je vlast u Unsko-Sanskom kantonu promijenjena svega dva mjeseca prije izbora. Odluci o smjeni prethodilo je višesatno zasjedanje Skupštine obilježeno brojnim pauzama i političkim konsultacijama, nakon čega je osigurana većina potrebna za izbor nove izvršne vlasti. Za novog premijera Unsko-Sanskog kantona imenovan je Ibrahim Dizdarić, donedavni šef detašmana Federalne uprave policije u Bihaću. Više o svemu donosimo u našim narednim informativnim emisijama. Mještani Šturlića prisjetili su se 8. augusta 1995. godine kada su pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili ovo mjesto od paravojnih snaga presuđenog ratnog zločinca Fekreta Abdića. Borbe na ovom području bile su dio završnih operacija oslobađanja teritorije pod kontrolom takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, neposredno nakon hrvatske vojne operacije Oluja. Više od 1000 saobraćajnih nesreća evidentirano je na području Unsko-Sanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine. U njima je smrtno stradalo 6 osoba. Na području cijele Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci evidentirano je oko 17.000 saobraćajnih nesreća u kojima je život izgubilo 67 osoba. S početkom ljetne sezone i dolaskom većeg broja turista i BiH dijaspore povećava se i broj učesnika u saobraćaju. Samo u toku posljednja 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona zabilježeno je 10 saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe teško, a dvije lakše povrijeđene. Visoke temperature, gužve i preopterećena infrastruktura dodatno povećavaju rizik, upozoravaju stručnjaci. Sinoć u Bihaću na platou kulturnog centra svečano otvoren 32. internacionalni festival sevdaha i narodne muzike Bihać 2026. Pod zvjezdanim nebom publici su se predstavili brojni izvođači sevdaha, renomirani umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regije, među kojima i pripadnici mlađe generacije.
0: Stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na većini graničnih prilaza.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za poneki lokalni pljusak na području krajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.
2: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležaljka za plažu 11 maraka i 20.

0: marketing. Samo u Fisu nodjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 x 90 cm 4,40, posteljina 140 x 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Boja Fis plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica Fis samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom samo 33,90. Muške sandale samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fis plus sedmica.
1: Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodar vjerski i kulturni program, obilazak spomena obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom u veličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izačiću, ponosan mi budi.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: ...32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posuši raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima, prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi, analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tajs-pharma.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centra za socijalni rad javnih

kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dodatnih 1,2 miliona maraka osigurano za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nova parlamentarna većina predvođena strankom Demokratske akcije uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-Sanskog kantona smijenila vladu Unsko-Sanskog kantona na čelu sa Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv kantonalne vlade, čime je vlast u Unsko-Sanskom kantonu promijenjena svega 2 mjeseca prije izbora. Odluci o smjeni prethodilo je višesatno zasjedanje Skupštine, obilježeno brojnim pauzama i političkim konsultacijama, nakon čega je osigurana većina potrebna za izbor nove izvršne vlasti. Za novog premijera Unsko-Sanskog kantona imenovan je Ibrahim Disterić ispred Pomaka, a donedavni šef detašmana Federalne uprave policije u Bihaću. Više o svemu donosimo u našim narednim informativnim emisijama, a posebno u centralnoj informativnoj emisiji Dnevniku radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona. Sakrivanje podataka o rekonstrukciji tramvajske pruge na relaciji Marijin Dvor i Liđa je nezakonito jer Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo vodilo se isključivo zaštitom interesa izvođača radova umjesto dobrobiti zajednice. Ovako glasi presuda kantonalnog suda u Sarajevu koju je objavio Transparency International u Bosni i Hercegovini. U presudi je naglašeno da ministarstvo nije uopće razmatralo da li ovo pitanje značajno samo za investitora ili dobrobit zajednice, što su bili u obavezi budući da se radi o projektu koji je finansiran javnim sredstvima i koji je od nesumnjivog značaja za građane kantona Sarajeva. Kako navode iz Transparencija, jedan od najznačajnijih primjera odnosi se na Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, koje godinama odbijaju objaviti finansijski model ugovora za izgradnju autoputa Prijedor Banja Luka, također se pozivajući na zaštitu komercijalnih interesa kineske kompanije uključene u realizaciju ovog projekta. Dragan Babić, specijalist neuropsihijatar iz Mostara, nepravosnažno je proglašen krivim zbog vrijeđanja gostiju na nacionalnoj vjerskoj osnovi zbog 2 incidenta na plaži u Makarskoj u Republici Hrvatskoj tokom juna i augusta. Imotski sud mu je izrekao i kaznu od 663 eura. U istoj presudi se navodi da je Babić rekao na sudu da se ne osjeća krivim za ove događaje. O ovom slučaju oglasilo se i Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona, koje je izrazilo duboko ogorčenje te su oštro osudili ponašanje Dragana Babića, psihijatra iz Mostara. Stručni autoritet, akademska titula, citiranost ili profesionalni status ne umanjuje etičku odgovornost, naprotiv, čine je većom i javno vidljivijom. Psihijatrija mora ostati prostor u kojem nema prostora za mržnju. U svom daljem postupanju Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona će insistirati da Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini preduzme najenergičnije mjere i sankcioniše sramotno ponašanje svog člana. Više od 1000 saobraćajnih nesreća evidentirano je na području Unsko-Sanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine. U njima je smrtno stradalo 6 osoba. Na području cijele Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci evidentirano je oko 17.000 saobraćajnih nesreća, u kojima je život izgubilo 67 osoba. Početkom ljetne sezone i dolaskom većeg broja turista i BH dijaspore, povećava se i broj učesnika u saobraćaju. Samo u toku posljednja 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona zabilježeno je 10 saobraćajnih nesreća, u kojima su 2 osobe teško, a 2 lakše.

0: Ginule su 132 osobe, dok ih je 570 povrijeđeno. Strahuje se da bilans žrtava nije konačan, jer potraga za preživjelima i dalje traje. Vijesti. Sinoć je u Bihaću na platou kulturnog centra svečano otvoren 32. internacionalni festival sevdaha i narodne muzike Bihać 2026. Pod zvijezdanim nebom publici su se predstavili brojni izvođači sevdaha, renomirani umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regije, među kojima i pripadnici mlađih generacija. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Sanela Hošić. Urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na većini graničnih prijelaza. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38, a na jugu do 41 stepen Celzijusa.
1: Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više.

Cijenjeni slušaoci, srdečan pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. 15. sati i 13 minuta, danas je 11. august. Sa vama su Jasmin Mahmutović za Mix Pultom, a u studiju voditelj programa i novinar Sanela Hošić. Vrijeme danas u našoj zemlji bilo je pretežno sunčano. Temperatura zraka mjerena u 14. sati u Bihaću je iznosila 36 stepeni Celzijusa, toliko je bila temperatura i u Sanskom mostu. U našoj zemlji sutra će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu i centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža temperatura zraka većinom između 14 i 19, a najviša između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Kada govorimo o saobraćaju u našoj zemlji, iz Bihamka nas stižu informacije da je povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zubci, Osoje, Ivanice i Orašje. Na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, a zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. I u 15 sati 15 minuta sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao i već ranije pripremio naš kolega Nermin Pečenković Dado. A nakon kraćeg muzičkog bloka čućemo i poruke naših poslovnih partnera.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Cazinu u ulici Žrtava Srebreničkog genocida DD, koje će se održati 13. 8. s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, degustacije i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
9: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
8: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
10: Pa opet vi, gospodine. Zar već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
11: O žene.
12: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina,

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centra za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dodatnih 1,2 miliona maraka osigurano za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nova parlamentarna većina predvođena strankom Demokratske akcije uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć u Skupštini UNSKO-San

0: Unsko-sanskog kantona smijenila vladu Unsko-sanskog kantona na čelu sa Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv kantonalne vlade, čime je vlast u Unsko-sanskom kantonu promijenjena svega 2 mjeseca prije izbora. Odluci o smjeni prethodilo je višesatno zasjedanje skupštine, obilježeno brojnim pauzama i političkim konsultacijama, nakon čega je osigurana većina potrebna za izbor nove izvršne vlasti. Za novog premijera Unsko-sanskog kantona imenovan je Ibrahim Dizdarić ispred Pomaka, a donedavni šef detašmana Federalne uprave policije u Bihaću. Više o svemu donosimo u našim narednim informativnim emisijama, a posebno u centralnoj informativnoj emisiji Dnevniku radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Više od 1000 saobraćajnih nesreća evidentirano je na području Unsko-sanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine. U njima je smrtno stradalo 6 osoba. Na području cijele Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci evidentirano je oko 17.000 saobraćajnih nesreća, u kojima je život izgubilo 67 osoba. Početkom ljetne sezone i dolaskom većeg broja turista i BH dijaspore, povećava se i broj učesnika u saobraćaju. Samo u toku posljednja 24 sata na području Unsko-sanskog kantona zabilježeno je 10 saobraćajnih nesreća, u kojima su 2 osobe teško, a 2 lakše povrijeđene. Visoke temperature, gužve i preopterećena infrastruktura dodatno povećavaju rizik, upozoravaju stručnjaci. Sinoć je u Bihaću na platou kulturnog centra svečano otvoren 32. internacionalni festival sevdaha i narodne muzike Bihać 2026. Pod zvijezdanim nebom publici su se predstavili brojni izvođači sevdaha, renomirani umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regije, među kojima i pripadnici mlađih generacija. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na većini graničnih prijelaza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38, a na jugu do 41 stepen Celsjusa.

0: Pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Cazinu u ulici Žrtava Srebreničkog genocida Bebe, koja će se održati 13. 8. s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, degustacije i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posušje raspisuje oglas za posao. Pozicija: komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla: rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje. Promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti: srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.

16 sati i 14 minuta, dragi naši, pratite program Najboljeg radija. I jučer smo bili u istom sastavu kao i danas, Jasmin Mahmutović i dežurna voditeljica novinar Sanela Hošić. Jučer smo tako marljivo čekali vijesti o vanrednoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona, odnosno Skupštine Unsko-sanskog kantona, kako bi do vas u terminima naših informativnih emisija prenijeli tu ekskluzivnu vijest o tome ko je novi premijer kantona. Nažalost, sjednica je jako kasno iza ponoći završena, kada su završene i većina naših informativnih emisija, ali evo, sve što nismo stigli jučer, u ovih trenutaka proslijedit ćemo do vas. Kasno, dakle, sinoć smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, a imenovana nova. Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona potvrđeno je djelovanje nove parlamentarne većine, koja je u opoziciju poslala NES, SDP i NIP. Novi politički partneri su SDA, Pomak, DF, Stranka za BiH, a podrška je u vidu 16. ruke došla od zastupnika koji je bio dio kluba NES-a, Amira Murića. Amira Murića se sjećate kroz njegovo političko djelovanje u prethodnim godinama, a znamo ga kao ljekara iz grada Cazina. Donesene odluke na sinoćnjoj sjednici, sada već bivši nosioci izvršne i zakonodavne vlasti, ne priznaju, jer kao kažu, smjena je urađena na nezakonit način. Naime, tokom procedure imenovanja radnih tijela i rukovodstava Skupštine, a kasnije i smjene vlasti,

vlade, zastupnik Mladen Lonić u ime kluba Srpskog naroda pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, što ističu u opoziciji, što je trebalo zaustaviti dalje aktivnosti do očitovanja Ustavnog suda Federacije. Elem, vanredna sjednica Skupštine koja je bila najavljena prvo jučer u 17, pa potom u 18 sati, počela je sa zakašnjenjem. Oko 2 sata, oko 8 sati je počela ova sjednica, a okončala se nešto malo iza ponoći. Uz sve one pauze koje su bile, jel te, aktuelne. U svakom slučaju, rezultat zasjedanja je razrješenje Mustafe Ružnića sa pozicije premijera, kao i do tadašnjih ministara. Nesovog prvog čovjeka izvršne vlasti naslijedio je kandidat Pomaka Ibrahim Dizdarić, bivši šef ispostave Federalne uprave policije u Bihaću. U svom ekspozeu premijer Dizdarić najavio je primarno uvid i u trenutno stanje po resorima, borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije, manje politike, a više rada i stručnosti. Dizdariću i novim starim ministrima podršku su dali zastupnici Stranke demokratske akcije Pomaka, Demokratske fronte, Stranke za BiH i Amir Murić iz NES. Nova parlamentarna većina rezultat je političkog dogovora koji je finaliziran krajem prošle sedmice, kada su u javnost plasirane informacije o smjeni vlade. Razriješeni premijer Mustafa Ružnić pak poručuje prihvatam postojanje nove većine, ali ne i kršenje ustava kantona, što se sinoć kaže desilo. Dizdariću i novim starim ministrima podršku su dali zastupnici Stranke demokratske akcije Pomaka DF-a, Stranke za BiH i zastupnik Amir Murić iz NES-a. Prema nova parlamentarna većina, rekli smo da je rezultat političkog dogovora. A inače, pitanje ustavnosti imenovanja na koju se poziva bivši premijer Mustafa Ružnić je prvo rukovodstvo Skupštine, a potom razrješenja postojeće imenovanje nove vlade, pokrenuo je Mladen Lonić. Pitanje ustavnosti imenovanja pokrenuo je Mladen Lonić u ime kluba Srpskog naroda, i to kroz mehanizam zaštite vitalnog interesa. U SDP-u, koji je zajedno sa NES-om i NIP-om otišao u opoziciju, ističu da nakon toga da je procedura trebala biti zaustavljena do odluke Ustavnog suda. Međutim, nije. U strankama većine na situaciju oko pozivanja na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa gledaju kao politički potez onih koji gube vlast. Vjeruju da će isto ustanoviti i Ustavni sud, ali i da je djelovanje zastupnika Lonića nije razlog za odlaganje vanrednog zasjedanja. Osim imenovanja Ibrahima Dizdarića za premijera, politički partneri složili su se oko ostalih kadrovskih promjena, odnosno imenovanja u vladi Unsko-Sanskog kantona. Ranije pozicije ministara zadržali su Almir Zulić, Samra Mehić i Edvin Alijanović. U resorima privrede, boračke populacije i poljoprivrede na čelu MUP-a naći će se bivši premijer Nijaz Hušić. Ispred ministarstva financija umjesto bit će Anela Halilagić, a pravde Dragan Polimanac, obrazovanja Alin Zulić, građenja i prostornog uređenja Haris Koljić. Ministarstvo zdravstva u buduće će predstavljati Džuneid Šakinović. Tako je 2 mjeseca pred opće izbore u državi Unsko-Sanski kanton ponovo potvrdio titulu apsolutnog rekordera

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo.

0: posao za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

Cijenjeni slušaoci, 16:49. Sinoć je u Bihaću uz zvuke Sevdaha otvoren 32. internacionalni Bihački festival narodne muzike. Festival koji je odavno prerastao granice muzičkog događaja i postao svojevrsni praznik ljubavi, tradicije, pjesme, a što je i na ovaj način još jednom potvrdio zašto nosi na epitet najvećeg festivala narodne muzike u našoj zemlji. Dakle, svi koji ste imali priliku biti uživo jučer na sportskim terenima gdje se održavao ovaj događaj, sportski tereni kulturnog centra, vidjeli ste da su bili ispunjeni vjernom publikom koja je zajedno sa izvođačima pjevala gotovo svaku pjesmu, makar onaj refren. I nije kraj ovoj bajci. Večeras se nastavlja, večeras je festivalska noć narodne muzike. Eto prilike još jednom da se onako lijepo opustite i uživate uz taktove divnih melodija. Naša kuća radiotelevizije Unsko-sanskog kantona će u dogledno vrijeme i emitovati obe večeri festivala. Kako ste mogli primijetiti da smo ažurni makar što se tiče onih najznačajnijih dešavanja na području Unsko-sanskog kantona, poput na primjer sinoćne vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona koju smo uživo prenosili, svi vi koje je zanimala ta tema, mogli ste i to uživo da slušate na našim talasima. Moram da pohvalim i moga kolegu Jasmina Mahutovića koji je ostao do kasno u noć, do 2 sata poslije ponoći kako bi realizirao tu emisiju i naravno sve ono što treba da uradi jedan tonski realizator da uskladi program koji se emitovao tokom ostatka večeri. U svakom slučaju mi smo tu zbog vas i nadam se da ste i zadovoljni sa ovim što plasiramo u eter. Hvala vam svima za pažnju. Sa vama su i danas bili Jasmin Mahmutović za mikspultom i u studiju vaša dežurna pričalica, voditelj programa i novinar.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Drugi internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
5: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti volim.

0: više vrsta, 400 grama, kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centra za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dodatnih 1,2 miliona maraka osigurano za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nova parlamentarna većina predvođena strankom Demokratske akcije uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-Sanskog kantona smijenila vladu Unsko-Sanskog kantona na čelu sa Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv kantonalne vlade, čime je vlast u Unsko-Sanskom kantonu promijenjena svega 2 mjeseca prije izbora. Odluci o smjeni prethodilo je višesatno zasjedanje Skupštine, obilježeno brojnim pauzama i političkim konsultacijama, nakon čega je osigurana većina potrebna za izbor nove izvršne vlasti. Za novog premijera Unsko-Sanskog kantona imenovan je Ibrahim Dizdarić ispred Pomaka, a donedavni šef detašmana Federalne uprave policije u Bihaću. Više o svemu donosimo u našim narednim informativnim emisijama, a posebno

0: Posebno u centralnoj informativnoj emisiji Dnevniku radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Više od 1000 saobraćajnih nesreća evidentirano je na području Unsko-sanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine. U njima je smrtno stradalo 6 osoba. Na području cijele Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci evidentirano je oko 17.000 saobraćajnih nesreća u kojima je život izgubilo 67 osoba. Početkom ljetne sezone i dolaskom većeg broja turista i BH dijaspore povećava se i broj učesnika u saobraćaju. Samo u toku posljednja 24 sata na području Unsko-sanskog kantona zabilježeno je 10 saobraćajnih nesreća, u kojima su dvije osobe teško, a dvije lakše povrijeđene. Visoke temperature, gužve i preopterećena infrastruktura dodatno povećavaju rizik, upozoravaju stručnjaci. Sinoć je u Bihaću na platou kulturnog centra svečano otvoren 32. internacionalni festival sevdaha i narodne muzike Bihać 2026. Pod zvijezdanim nebom publici su se predstavili brojni izvođači sevdaha, renomirani umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regije, među kojima i pripadnici mlađih generacija. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na većini graničnih prijelaza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38, a na jugu do 41 stepen Celsijusa.

0: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, baš Robot.

0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: vijesti.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite, od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Kasno sinoć smijenjena je vlada Mustafe Rušnića i imenovana nova. Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona potvrđeno je djelovanje nove parlamentarne većine koja je u opoziciju poslala NES, SDP i NIP. Novi politički partneri su SDA, Pomak, DF, Stranka za BiH, a podrška je došla i od zastupnika koji je bio dio kluba NES-a Amira Murića. Donesene odluke na sinoćnjoj sjednici, sada već bivši nosioci izvršne zakonodavne vlasti, ne priznaju jer je, kažu, smjena urađena na nezakonit način. Naime, tokom procedure imenovanja radnih tijela i rukovodstava Skupštine, a kasnije i smjene vlade, zastupnik Mladen Lonić u ime Kluba Srpskog naroda pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, što je, ističu u opoziciji, trebalo zaustaviti dalje aktivnosti do očitovanja Ustavnog suda Federacije. Novi premijer je Ibrahim Dizdarić, bivši šef ispostave Federalne uprave policije u Bihaću. U svom ekspozeu premijer Dizdarić je najavio primarno uvid u trenutno stanje po resorima, borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije, manje politike, a više reda i stručnosti. Osim imenovanja Ibrahima Dizdarića za premijera, politički partneri složili su se oko ostalih kadrovskih postavljanja u vladi Unsko-sanskog kantona. Ranije pozicije ministara zadržali su Almir Zulić, Samra Mehić i Edvin Alijanović u resorima privrede, boračke populacije i poljoprivrede.

0: privrede. Na čelu MUP-a nalazi se bivši premijer Nijaz Hušić. Ispred Ministarstva financija biće Anela Halilagić, pravde Dragan Polimanac, obrazovanja Alen Zulić, građenja i prostornog uređenja Haris Kojić i ministar zdravstva je Džuneid Šakinović. Tako je dva mjeseca pred opće izbore u državi Unsko-sanski kanton ponovo potvrdio titulu apsolutnog rekordera u Bosni i Hercegovini po broju smjena vlada, ministara i rekonstrukcija izvršne vlasti. Više od 1000 saobraćajnih nesreća evidentirano je na području Unsko-sanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine. U njima je smrtno stradalo 6 osoba. Na području cijele Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci evidentirano je oko 17.000 saobraćajnih nesreća, u kojima je život izgubilo 67 osoba. S početkom ljetne sezone i dolaskom većeg broja turista i BH dijaspore povećava se i broj učesnika u saobraćaju, a samo u toku posljednja 24 sata na području Unsko-sanskog kantona zabilježeno je 10 saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe teško, a dvije lakše povrijeđene. Visoke temperature, gušve i preopterećena infrastruktura dodatno povećavaju rizik, upozoravaju stručnjaci. Sinoć je u Bihaću na platou kulturnog centra svečano otvoren 32. internacionalni festival sevdaha i narodne muzike Bihać 26. Pod zvijezdanim nebom publici su se predstavili brojni izvođači sevdaha, renomirani umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regije. Festival se nastavlja noćas drugom festivalskom večeri koja je rezervisana za narodnu muziku. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na većini graničnih prijelaza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno vruće. U popodnevnim satima mala je vjerovatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38, a na jugu zemlje do 41 stepen Celsjusa.

Radio priča. Bio jednom jedan bračni par koji je očekivao dijete. Buduća majka je sve vrijeme tražila da jede peršun, a jednog dana ostala je bez jednog listića i odlučila da ubere svežanj u polju pet vila. Vile su se u istom trenu pojavile i rekle joj: "Nazvaćeš svoju kćer Mali peršun, a mi ćemo je uzimati svaki put kad to poželimo." I majka je rodila bebu sa sjajnom zelenom kosom i očaravajućim osmijehom. Ali kada je napunila 15 godina, vile su je odvele u svoj zamak i prisilile da im bude robinja. Srećom, pojavio se mali patuljak koji je pomagao u poslovima. Bile su uživale zadajući malom peršunu nezamislive zadatke, sve dok joj jednog dana nisu rekle: "Ono što moraš uraditi jeste ukrasti škrinju od zle Madame Fay." I djevojčica je to morala uraditi, ali patuljak je pomogao malom peršunu koja je uspjela ukrasti škrinju, a da ne bude uhvaćena. Vile nisu vjerovale da će joj to poći za

0: rukom i tresući se od bijesa, bile su je zaključale u podrum gdje je ona onako sama tumarala po mraku sve dok nije našla pet upaljenih svijeća. Puhni u njih, šapnuo ju je patuljak. I zaista, kada je puhnula, desilo se čudo. Bile su iščezle, a patuljak se pretvorio u zgodnog princa. Mali Peršun se udala za princa i oni su od tada sretno živjeli u dvorcu.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: smijenjena vlada Unsko-sanskog kantona, imenovana nova. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala 5 miliona maraka za socijalnu zaštitu. Obilježena 31. godišnjica mješovitog artiljerijskog puka. Otvoren 32. internacionalni bihaćki festival.
1: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Kasno sinoć smijenjena je vlada Unsko-sanskog kantona na čelu sa Mustafom Ružnićem i imenovana nova. Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona potvrđeno je formiranje nove parlamentarne većine, čime su u opoziciju otišli NES, SDP i NIP. Novu većinu čine SDA, Pomak, DF i Stranka za Bosnu i Hercegovinu uz podršku zastupnika Amira Murića, koji je ranije bio dio kluba NES-a. Odluke donesene na sinoćnoj sjednici sada već bivši nosioci izvršne i zakonodavne vlasti ne priznaju, tvrdeći da je smjena provedena nezakonito. Tokom procedure imenovanja radnih tijela i rukovodstva Skupštine, a potom i prilikom smjene vlade, zastupnik Mladen Lonić u ime Kluba Srpskog naroda pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. U opoziciji ističu da je time trebalo biti zaustavljeno dalje postupanje do očitovanja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Vanrednu sjednicu Skupštine kantona pratila je Delila Alibegović.
2: Svečano izjavljujem.
3: Unsko-sanski kanton dobio je novu vladu. Vanredna sjednica Skupštine, najavljena jučer u 18 sati, počela je sa zakašnjenjem od oko 2 sata, da bi okončala iza ponoći. Rezultat zasjedanja je razrješenje Mustafe Ružnića s pozicije premijera, kao i dotadašnjih ministara. Nesovog prvog čovjeka izvršne vlasti naslijedio je kandidat Pomaka Ibrahim Dizarić, bivši šef ispostave Federalne uprave policije u Bihaću. U svom ekspozeu premijer Dizarić najavio je primarno uvid u trenutno stanje po resorima, borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije, manje politike, a više rada i stručnosti.
4: Ovo je zaista kratak period da bi se mogli uraditi neki novi projekt i krenuti nešto iz početka. A vidjet ćemo da li je vlada potrošila novac, da li su ga podijelili, u kakvom su stanju sad ta ministarstva, u financijskom stanju. Jer gledajte, mi moramo otvoriti sve registre. Mi moramo znati, naši građani moraju znati kome vlada Unsko-sanskog kantona i ministarstva dijele novac.
3: Dizariću i novim starim ministrima podršku su dali zastupnici SDA, Pomaka, DF-a, SBH i zastupnik Amir Murić iz NES-a. Nova parlamentarna većina rezultat je političkog dogovora koji je finaliziran krajem prošle sedmice kada su u javnosti plasirane informacije o smjeni vlade. Razriješeni premijer Mustafa Ružnić poručuje.

0: Prihvatam postojanje nove većine, ali ne i kršenje ustava kantona, što se sinoć kaže desilo.
1: Znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novi koalicijni kapacitet, ali kako da to već ne zovemo, derogirali ustav i ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrešenju vlade po klubovima naroda, gdje dva kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 ustava Unsko-Sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud federacije. To je ono što sam i ja jasno rekao za govornicom, znači pozdravljam novu većinu, čestitam, sve u redu, međutim o tome svemu će odlučiti Ustavni sud federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
0: Pitanje ustavnosti imenovanja, prvo rukovodstva Skupštine, a potom razrješenja postojeće imenovanja nove vlade pokrenuo je zastupnik Mladen Lonić u ime Kluba Srpskog naroda i to kroz mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. U SDP-u, koji je zajedno sa NES-om i NIP-om otišao u opoziciju, ističu da nakon toga procedura je trebala biti zaustavljena do odluke Ustavnog suda federacije.
2: Pojedini zastupnici su jednostavno oglušili i nastavili jednostavno donositi odluke kršeći ustav Unsko-Sanskog kantona. Ja ovdje moram jasno naglasiti da niti jedna odluka, niti akt, niti imenovanje na današnjoj skupštini nije dobilo potrebnu većinu svih klubova naroda, što je traženo od jednog kluba, jednog konstitutivnog naroda u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Dakle, ova sjednica po našem mišljenju danas se uopće nije mogla nastaviti, međutim, evo, ta novo komponovana neka većina misli da sve može završavati sa 16 ruku.
3: Ne radi se tu, dakle, o različitom tumačenju određenih odredbi, nego o jasnim članovima poslovnika i ustava Unsko-Sanskog kantona koji su prekršeni tako jedan direktan način na koji smo mi kao zastupnici NES-a, SDP-a, NIP-a, dakle jasno ukazivali.
0: U strankama većine na situaciju oko pozivanja na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa gledaju kao politički potez onih koji gube vlast. Vjeruju da će isto ustanoviti i Ustavni sud, ali da djelovanje zastupnika Lonića nije razlog za odlaganje vanrednog zasjedanja.
4: Mi smo ovaj proces odradili u skladu sa Ustavom, Poslovnikom, ne samo ovaj današnji, nego samu pripremu sjednice, ispunjeni su svi uslovi. Svako onaj ko misli da je drugačije, slobodno može da pokrene bilo koje pitanje, da tuži, da podnese ovakvu ili onakvu prijavu, ali danas smo mi svjedoci da je u ovoj skupštine nakon skoro 3 mjeseca održana vanredna, u ovom slučaju skupština, na neki način vratili smo rad i život u ovu skupštinu.
5: Znamo da od zadnje sjednice prošlo više od 2,5 mjeseca, otprilike negdje u maju smo imali zadnju sjednicu i već tad je bilo evidentno da aktualna tadašnja vlada predvođena Ustavom Ružić nema parlamentarnu većinu u skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Mi kao odgovorna stranka nismo mogli dozvoliti jednostavno da tavorimo u takvom jednom ambijentu. Bez obzira što su nam izbori blizu, mi smo cijelo vrijeme komunicirali sa sadašnjim aktualnim našim partnerima i evo, došli smo do većine u skupštini i pokrenuti proceduru smjene vlade i imenovanje nove vlade sa jasno definiranom parlamentarnom većinom.
0: Inače, većina u skupštini potvrdila je poziciju Nisveta Jusića na mjestu predsjedavajućeg skupštine Unsko-Sanskog kantona.
6: Nadamo se da će nakon ovih svih procesa i skupštinska većina i vlada kantona imati kapacitet, mogućnost da radi. Zašto to u ovom momentu? Dakle, lično mi iz stranke za Bosnu i Hercegovine mogu taj moment reći. Nismo smatrali da je sada trenutak da se ide u proces imenovanja nove vlade. Smatrali smo da je to vrijeme poslije ovih izbora. Međutim, kako rekao, dakle, političke situacije, odnosi na terenu, dakle, nepostojanje jasne većine, gubljenje određenog skupštinskog kapaciteta, postojeće većine su evo natjerale mnoge da moraju ići u tu aktivnost kako bi evo funkcionirala Skupština Unsko-Sanskog kantona i kako bi vlada mogla raditi.
0: Osim imenovanja Ibrahima Dizarića za premijera, politički partneri složili su se oko ostalih kadrovskih postavljenja u vladi kantona. Ranije pozicije ministara zadržali su Almir Zulić, Samra Mehić i Edvin Alijanović u resorima privrede, boračke populacije i poljoprivrede. Na čelu MUP-a nalazi se bivši premijer Nijas Hušić. Ispred ministarstva financija bit će Anela Halilagić, pravde Dragan Polimanac, obrazovanja Alen Zulić, građenje prostornog uređenja Haris Koljić. Ministar zdravstva je Džunaid Šakinović. Tako je 2 mjeseca pred opće izbore u državi Unsko-Sanski kanton ponovno potvrdio titulu apsolutnog rekordera u Bosni i Hercegovini po broju smjena vlada, ministara i rekonstrukcija izvršne vlade.

0: časti.
1: Portal plenum.ba objavio je izjavu profesora ustavnog prava Kasima Trnke povodom pitanja može li dosadašnja vlada Unsko-sanskog kantona nastaviti obavljati svoj rad dok Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ne odluči o zahtjevu za zaštitu vitalnog

0: Sa konačni odgovor više nije samo u rukama skupštinske većine. Predmet treba biti upućen Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, do tada prema stručnom mišljenju profesora Kasima Trnke, Mustafa Ružnić i njegova vlada ostaju na dužnosti. A na formiranje nove većine i načina na koji je smijenjena vlada Unsko-sanskog kantona danas su se osvrnuli i u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Na konferenciji za novinare održanoj u Sarajevu govorili su politički direktor SDP-a i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar i Almin Hopovac, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona.
1: Na današnjoj konferenciji za novinare politički direktor SDP-a i ministar raseljenih osoba Federacije Bosne i Hercegovine Nerin Dizdar kazao je da su Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta, kako tvrdi, pokazali spremnost na političku samovolju. Prema njegovim riječima, cilj nije bio formiranje funkcionalne nove vlasti, već rušenje postojeće većine i preuzimanje kontrole nad institucijama. Dizdar je ocijenio da je u posljednja 24 sata bilo više prijedloga različitih za premijera Unsko-sanskog kantona da bi se na kraju došlo do kandidata kojeg je predložio Pomak.
2: Ovdje se ne radi o formiranju vlade, ovdje se radi o rušenju. Cilj ovoga što smo imali u Unsko-sanskom kantonu je bilo da se sruši stabilna parlamentarna većina i da se preuzmu institucije dva mjeseca, manje od dva mjeseca pred izbore. Naravno, ne može se tražiti program od takve vlade, jer kakav ćete program dati za dva mjeseca? Bajke za djecu su pričati da je namjera ove vlade da radi dugoročno, jer svi znamo da se u suštini nakon izbora, nakon se karte promiješaju, prave stvarne parlamentarne većine.
1: Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona i skupštinski zastupnik Almin Hopovac ocijenio je da ovaj slučaj nadilazi političke odnose u Krajini, te da se prije svega otvara pitanje poštivanja ustava i zakonskih procedura.
3: Ovo nije samo krajiška priča, da je ovo zasigurno jedno upozorenje za cijelu državu šta nam se može desiti kada Stranka demokratske akcije zajedno sa svojim, ja kažem uvijek, filijalama, to su filijale Stranke demokratske akcije Pomak i Demokratska fronta Komšićeva, dakle šta nam se može desiti i na što su sve spremni, spremni su kršiti i ustav ove zemlje da bi ostvarili svoje lične interese i evo u ovom slučaju samo dva mjeseca zasjeli u svoje fotelje.
1: Upozorio je i na, kako tvrdi, sporno tumačenje ustavnosti pojedinih zakona i odluka, uključujući i one koje dolaze iz drugog BH entiteta. Poručio je da se kao odgovorni zastupnici moraju zapitati može li se dozvoliti zaobilaženje ustava Unsko-sanskog kantona i ustava Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da je na sinoćnoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona došlo do, kako je rekao, eklatantnog kršenja ustava.
3: Jasno je tu prekršen nedvojbeno član 15 i 16 ustava Unsko-sanskog kantona. Dakle, on se odnosi na vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda i tamo se jasno i decidno kaže da ukoliko dođe do pokretanja vitalnog nacionalnog interesa jednog od konstitutivnih naroda, sve odluke ili akti koje se donose moraju dobiti potrebnu većinu svih klubova naroda unutar Skupštine Unsko-sanskog kantona. Mi smo na jednoj tački dnevnog reda čak imali situaciju da su se skupštinski zastupnici i predsjedavajući zajedno sa sekretarom Skupštine oglušili na to i neke su odluke izglasane čak prostom skupštinskom većinom.
1: S današnje konferencije poručeno je da su odlukama skupštinske većine institucije dovedene u stanje, kako je ocijenjeno, pravne anarhije. Najavljeno je da će već narednog dana Ustavnom sudu biti dostavljena sva relevantna dokumentacija o spornim odlukama, a njegova odluka, poručeno je, bit će prihvaćena kao konačna.
0: Nakon političkih previranja u Unsko-sanskom kantonu donosimo i informaciju iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je i programe kojima je osigurano novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Sredstva će biti usmjerena na dnevne centre za djecu sa teškoćama u razvoju.

0: razvoju, sigurne kuće, centre za socijalni rad, javne kuhinje i nove smještajne kapacitete. Najveći pojedinačni iznos, 1,74 miliona maraka, namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona maraka osigurano za organizacije koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i podrške. Ostajemo u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se rješava i pitanje dugovanja prema radnicima. Naime, 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su 7 noći proveli u jami Raspotočije zbog neisplaćenih plaća, prekinuti su protesti i počeli su izlaziti iz jame. Naime, posljednju plaću su primili za april, dok im se duguju plaće za maj i juni. Krajnji rok za isplatu plaća za juli je 25. august. Protesti su se jučer pridružili i članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, pa je u jami ukupno bilo 13 rudara. Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije jučer je saopćeno da su osigurana sredstva za isplatu plaća, ali su rudari kao uslov za prekid protesta tražili da im se potvrdi tačan datum isplate. Nakon što je postignut dogovor, rudari su odlučili prekinuti protest i izaći iz jame Raspotočije. A nakon rudara u Zenici, problemi i na jugu zemlje. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Najteže je jutros na području Konjica, ali i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. Prema navodima stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, stanje na požarištu jutros je teško. Požar se jučer reaktivirao te proširio iznad Gornje Kanjine i ide prema desnom kraku iznad Živašnice. Pune ruke posla imali su i vatrogasci u drugim dijelovima kantona. Naime, na području Mostara u naselju Buna od 16 do 22 sata gorili su trava i nisko rastinje. A upravo su vatrogasci, posebno tokom ljetnih mjeseci i učestalih požara, među onima koji su svakodnevno izloženi riziku. Zbog toga su danas pokrenuli inicijativu za povoljnije uslove penzionisanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, predstavnici vatrogasaca predali su Federalnoj upravi civilne zaštite inicijativu sa 800 prikupljenih potpisa. Ističu da ljudi koji svakodnevno spašavaju tuđe živote i imovinu zaslužuju da njihov rad i trud budu bolje vrednovani, posebno imajući u vidu da su nerijetko ugroženi i njihovi životi. Detalje donosi Rasima Henić.
1: Jedan od prijedloga koji su sami vatrogasci iznijeli na sastanku s direktorom Federalne uprave civilne zaštite je obračun penzija prema primanjima tokom 5 najboljih godina. Ovo, ali i ostali benefiti na godišnjem nivou i sve federalnog budžeta koštali bi dodatni 400.000 maraka, što nije preveliki iznos, smatraju i vatrogasci.
2: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je njihova nekakva nagrada, odnosno da tako kažem, priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje, da bi spašavali naših građana Bosne i Hercegovine, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava.
1: Poboljšanje statusa i penzija vatrogasaca treba pratiti način na koji je to uređeno kod policijskih službenika. Jedino se tako može ispraviti nepravda koju osjećaju vatrogasci.
3: Kao što ste upoznati, ovaj trenutni status vatrogasaca što se tiče mirovina je u jako lošem stanju. Čak u jednom kantonu imamo gdje vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo jer vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
4: Podržavam ovakvu jednu inicijativu i nadam se da će viši nivoje, odnosno više instance vlada federacije i parlament federalni prepoznati takvu jednu inicijativu da se vatrogascima obezbijedi bolji uslovi za odlazak u penziju i da imaju bolje uslove, znači kada odu u penziju.
1: Ono što profesionalni vatrogasci očekuju da se hitno pokrene procedure izmjene i dopuna zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim bi na bolji način bio definiran položaj svih vatrogasaca u Federaciji BiH.
0: Od onih koji danas brinu o sigurnosti građana, vraćamo se

0: i u ratne godine i vrijeme odbrane Bihaća. Na gradskom groblju Humci danas je obilježena 31. godišnjica formiranja mješovitog artiljerijskog puka 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Bivši pripadnici, članovi organizacije Ratni vojni invalidi, udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja grada Bihaća, evocirali su uspomene na svoj ratni put te položili cvijeće na centralno spomeno obilježje. Mješoviti artiljerijski puk bio je pravni nasljednik svih artiljerijsko-raketnih jedinica koji su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata imale značajnu ulogu u odbrani tadašnjih slobodnih prostora Bihaćkog okruga. Više u prilogu Samira Tulić.
1: Mješoviti artiljerijski puk 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine izrastao je iz mješovite artiljerijske baterije formirane krajem decembra ratne 1992. u čiji su sastav ušle prve rakete 107 mm i TF rakete protuoklopne i međutke. Baterija je prerasla u mješoviti artiljerijski divizijan formiran u martu 1994. iz kojeg je nastao protuoklopni mješoviti divizijan, a nekoliko mjeseci kasnije vratio se u sastav mješovitoga artiljerijskog puka. Transformacijom armije Bosne i Hercegovine u Vojsko Federacije Bosne i Hercegovine, mješoviti artiljerijski puk je postao 528. artiljerijska brigada koja je djelovala do ukidanja Vojske Federacije.
2: Mješoviti artiljerijski puk je jedinica artiljerijske vatrene podrške koja je u mnogome veoma značila za naše borce. Njegova artiljerijska vatra i podrška spasila je mnoge živote boraca i za vrijeme proboja i napredovanja u borbi. Mi nismo imali zonu odgovornosti, naša zona odgovornosti je bila zona odgovornosti 5. korpusa. Djelovali smo tamo gdje je bila intenzitet borbe.
1: Pripadnike artiljerijsko-raketnih jedinica predstavljali su borci svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona. Kroz mješoviti artiljerijski puk i artiljerijsku brigadu s prvom baterijom koja je imala 90 pripadnika, prošlo je oko 1200 boraca, naglašava pukovnik Behr. 12 pripadnika mješovitoga artiljerijskog puka položili su svoje živote za slobodu domovine, a 76 teže i lakše je ranjeno. Šemsudin Hukić od početka je bio pripadnik artiljerijsko-raketnih jedinica.
3: Mi smo djelovali na raznim vatrenim položajima, znao sam toku dana 5-6 puta promijeniti vatreni položaj i djelovati, ali to nije ništa bilo teško kada je u pitanju odbrana naše države, kada je pitanju zaštita naših prednjih položaja na kojima su naši saborci.
1: Prisjetio se najtežih bitaka, oni na Čojluku iznad Bosanske Krupe i operacije Munja 93 u Bužimu, kada su dejstovali raketama po školi na Banjanima i postigli značajne uspjehe. Njihov saborac i pripadnik mješovitoga artiljerijskog puka bio je i aktuelni ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona.
4: Danas sam vidio nakon određenog broja godina jedan veliki broj prijatelja iz tog perioda gdje smo mogli evocirati uspomene, neka sjećanja iz tog ratnog perioda i zahvalan sam na ovolikom odazivu. Nadam se da će u budućnosti nas biti još više, jer ovo je prilika da se susretnemo, da malo popričamo.
1: Ministar Zulić je naglasio kako ministarstvo na čijem je čelu podržava manifestacije kojima se njeguje kultura sjećanja na tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izrazio nadu da će one u budućnosti biti još masovnije i dolaziti mlada pokoljenja da uče o našoj slavnoj historiji.
0: Za kraj dnevnika vraćamo se muzici, tradiciji i pjesmi. Sinoć je u Bihaću, zvuk je Sevdaha, otvoren 32. internacionalni Bihaćki festival narodne muzike. Festival koji je odavno prerastao okvire muzičkog događaja i postao svojevrsni praznik tradicije, emocije i pjesme. Još jednom je potvrdio zašto nosi epitet najvećeg festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini. Sportski tereni Kulturnog centra Bihać bili su ispunjeni vjernom publikom koja je zajedno sa izvođačima pjevala gotovo svaku pjesmu. Priču donosi Anita Ibračić.
5: Bihać je sinoć ponovo disao u ritmu Sevdaha. Već prvi taktovi bili su dovoljni da publika pokaže koliko ovaj festival znači gradu na Uni. Ljubitelji narodne muzike, raspoloženi i raspjevani, zajedno sa interpretatorima pjevali su stihove izvođenih Sevdalinki. A Sevdalinka je dio kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine, pjesma koja se prenosi iz generacije na generaciju i koja bez obzira na vrijeme i okolnosti uvijek pronađe put do srca.
6: Sevda u principu jednom bukvalnom prijevodu znači uživanje. Mi večera svi uživamo zato što se družimo, zato što tu ljubav na neki način konačno dobijamo taj poligon prezentacije te silne ljubavi koje se nažalost nakupio u ovom teškom vremenu. Evo, vrijeme večera lijepo, ljudi su lijepi.
5: A upravo tu emociju sinoć su na Bihaćkoj pozornici donijeli brojni afirmisani interpretatori. Svaka izvedena kompozicija dočekana je aplauzom, a mnoge su publika i izvođači otpjevali zajedno.
7: Kad je u pitanju festival, uvijek je srce ovoliko, tu ima i Sevdalinke, tu ima i lijepe pjesme, tu ima druženja iz regiona i to je sreća da se ljudi sastaju ovako, a pogotovo Bišće je zaslužilo tako nešto da se dešava.
8: Biški festival je jednostavno brend, nije ovaj grada Bihaća, ni kantona, nego države Bosne i Hercegovine.
9: Prekrasna atmosfera, svakom izvođaču, umjetniku treba inspiracija, a da bi imali inspiraciju morate imati i podršku, znači pozitivna energija, divni ljudi, divne poruke i zaista velika ulaganja, velika veliko žrtvovanje da bi uspjelo oni koji rade Dado Felić sa svojim saradnicima i ovo uvijek treba podržati ovakve festivale jer moramo da prenosimo sa lijepim pjesmama, da li je to Sevdalinka ili lijepa novokomponovana pjesma koja će u budućnosti biti Sevdalinka, da naša omladina to sa koljena na koljeno prenosi.
5: Generacije se ovdje susreću uz melodije koje poznaju gotovo svi. Festivalska druženja izvođača međusobno i s publikom danas su rijetka, ali vrlo cijenjena.
10: Ja sam neko ko je karijeru gradio na ovakvim festivalima i zaista je sve manje i manje. Drago mi da se upravo Bihaćki zadržao zbog svog kvaliteta i nekako mi to vrati i neka sjećanja na moje početke karijere, tako da sam tu i subjektivni osjećaj zaista je tu i evo, koliko god mogu podržavat ću ovakve festivale, jer oni u stvari najbolje motivišu pjevača da stvare nova djela.
5: Sevdah Fest je završen, ali ovogodišnja festivalska priča se nastavlja. Večeras Bihać očekuje još jedno veliko muzičko veče, Noć narodne muzike, koja će, sudeći prema atmosferi prve večeri, ponovo okupiti brojne ljubitelje pjesme.
0: Cijenjeni gledaoci, dnevnik Radio Televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: Vijesti.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušalci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite, od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Kasno sinoć smijenjena je vlada Mustafe Rušnića i imenovana nova. Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona potvrđeno je djelovanje nove parlamentarne većine koja je u opoziciju poslala NES, SDP i NIP. Novi politički partneri su SDA, Pomak, DF, Stranka za BiH, a podrška je došla i od zastupnika koji je bio dio kluba NES-a Amira Murića. Donesene odluke na sinoćnjoj sjednici, sada već bivši nosioci izvršne zakonodavne vlasti, ne priznaju jer je, kažu, smjena urađena na nezakonit način. Naime, tokom procedure imenovanja radnih tijela i rukovodstava Skupštine, a kasnije i smjene vlade, zastupnik Mladen Lonić u ime Kluba Srpskog naroda pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, što je, ističu u opoziciji, trebalo zaustaviti dalje aktivnosti do očitovanja Ustavnog suda Federacije. Novi premijer je Ibrahim Dizdarić, bivši šef ispostave Federalne uprave policije u Bihaću. U svom ekspozeu premijer Dizdarić je najavio primarno uvid u trenutno stanje po resorima, borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije, manje politike, a više reda i stručnosti. Osim imenovanja Ibrahima Dizdarića za premijera, politički partneri složili su se oko ostalih kadrovskih postavljanja u vladi Unsko-sanskog kantona. Ranije pozicije ministara zadržali su Almir Zulić, Samra Mehić i Edvin Alijanović u resorima privrede, boračke populacije i poljoprivrede. Na čelu MUPA nalazi se bivši premijer Nijaz Hušić. Ispred Ministarstva financija biće Anela Halilagić, pravde Dragan Polimanac, obrazovanja Alen Zulić, građenja i prostornog uređenja Haris Kojić i ministar zdravstva je Džuneid Šakinović. Tako je dva mjeseca pred opće izbore u državi Unsko-sanski kanton ponovo potvrdio titulu apsolutnog rekordera u Bosni i Hercegovini po broju smjena vlada, ministara i rekonstrukcija izvršne vlasti. Više od 1000 saobraćajnih nesreća evidentirano je na području Unsko-sanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine. U njima je smrtno stradalo 6 osoba. Na području cijele Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci evidentirano je oko 17.000 saobraćajnih nesreća, u kojima je život izgubilo 67 osoba. S početkom ljetne sezone i dolaskom većeg broja turista i BH dijaspore povećava se i broj učesnika u saobraćaju, a samo u toku posljednja 24 sata na području Unsko-sanskog kantona zabilježeno je 10 saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe teško, a dvije lakše povrijeđene. Visoke temperature, gušve i preopterećena infrastruktura dodatno povećavaju rizik, upozoravaju stručnjaci. Sinoć je u Bihaću na platou kulturnog centra svečano otvoren 32. internacionalni festival sevdaha i narodne muzike Bihać 26. Pod zvjezdanim nebom publici su se predstavili brojni izvođači sevdaha, renomirani umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regije. Festival se nastavlja noćas drugom festivalskom večeri koja je rezervisana za narodnu muziku. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na većini graničnih prijelaza.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno vruće. U popodnevnim satima mala je vjerovatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38, a na jugu zemlje do 41 stepen Celsjusa.
2: Ovo zbog svega nam srce jaš lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Još sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak. Još sam uvijek tu, pod tvojom kosom polegnuta trava.

the yellow, the yellow.

0: The Full Spectrum.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.